Oremus. Deus qui novi sux sacramento mirabili passionis tu memoriam reliquisti, tribuque sumus, itanos corporis ex sanguinis tui sacra misteria venerari, u redentionis tue fructum in nobis iter sensiamus, qui vivis e regnas in